Jezus a otamkové Bidika Reiris. Videte, nec visos educat. Multi venient in nomine meo dicentes, ego sum, et multos educant. Cum audieritis autem bella et opiniones bellorum et imueritis, apportet fieri, sed nondum finis. Apportet fieri, sed nondum finis.